0: staru adresu www.trinfaloglasu.hu.
1: Nalo Janoš Majdur, kodi, sama site lem, savom manuš, kom vorbil, paudel, sosko di si andeleste. Ke kon pa muj či penela avri, pa u Kristo očačimo, kodo manuš, šaj vorbil, šelta ik mija vorba, kodaliski vorba hohamni. Kon, pa u del vorbil, ik avir rig, anda sunto divi vorbil, kodo penel, o Kristo, kataro del si saržu vindo. Mure pral, site diken krujala kank, but manuša keren grupo, ta djulak jazeturi, a karen ket hanile manušen, de sostar, penka men aite vazden, penka men te zuraren le lovenca, kamen te barvajven andele devlesko anav, kodol manuša načače manušaj, anda kodopenolo Janoš, site diken odi, savojo lašu, savojo nasul, u nasul di kata obengsi, inke je kvarpenal, kata robengsi, kodol le manušen kamen te te panden, karin pende kame te pandel iz Urales. Osunto del čikame kanika ste pandel, voj das vreme le manušen. Voj das ilo godi taj di anda manušen. Godi anda kodi da se manušen, von te diken odrom, savo kamen te piren. Čikame zora sa karin peste te cirdele manušen. Das vreme te gindim pe pakodi, soj mištolenge, o čačodrom, numa o nasuldrom. O nasuldrom, pekadi luma, pekadi vreme, buhli kerdilas. Oben ga je buhjardasla. So sa buhjardasla avri, i lovenca, i drogosa, ne nasul žuvjanca. Lepral, strena je kanin je kavres, te o nepo, le rom, čipati visaren je kavres. A tunči, odade šave sa halpe, o šavo le dadesa, ešej ladasa, Edej, la šasa, e bori, peska sokrasa. Haj šaj vorbi inke majdur. Opral čirdel sama, peske pralesko gindo. Čirodel le sopre, čipušel lestar. Numa muro pral sojtjo gindo, soj petjo ilo. Kodo manuški žaltar, paša pesko pral, paša pesko dat, paša peski dej. Koda lesa bo oben hohadas. Sopne leske, naža kote tu, ništo sanke. Naža kote ke mangel tutar. Viko dal cerra, kamel te mangel tutar. O manuš pa ale patjal. Patjal ande pesko ilo ke o beng hohadasles, zurales hohadasles. A polkom kataro sunto del si, manuš. Kodola čače grupo renketane, čače od ljulekezeto anenketane. Kodol nanda love si, kodol anda kodol vorbin, le manušenge ande jek, te len samo pepende, ke kate je vreme ko agor, najdur, ke vo Kristo penel. Kaste me marovo vudar, aj Andre mu kelma, le sa ovo, ande lesko ilo traji, eš lel mandar kodo trajo, sa vestna je agor. Ke katejo agor, penelo Kristo ande kaver vorba, samalen, ke katejo agor, bud hohamne, profeti am nande murvanav, taj bud hohamne, Kristuri, pena papende, manuša, mesimo Kristo, katejaven, katejaven, haj katkaven. Da o Kristo penel, me jok fara vo papale, da kodo, kala me papale avo palamure, kodo, e luma ke manuša, sako kaj, pe luma, pe pu, jok far sa dikela, jok far, sako jaka dikela les, pe pu, kodi penelo Kristo.